Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, 7 sati i 25 minuta. Dobar izbor muzike, uživam u režiji kolega Cupa, a borba sa vatrom u Novom Goraždu, požar se stalno aktivira, opasnosti od mina, o tome ćemo u nastavku programa. I dalje, dakle, aktivan požar na području opštine Novog Goražda, a vatrogasce dan

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1753. godine rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, najznačajnija ličnost češkog narodnog preporoda, autor gramatike češkog jezika i udžbenika staroslavenskog jezika, prve naučne gramatike staroslavenskih jezika. Na današnji dan 1786. godine umro pruski kralj Fridrih II. Veliki. 1850. Danska je prodala Velikoj Britaniji sva utvrđenja i vlasnička prava nad Zlatnom obalom u Africi. Na današnji dan 1887. godine rođen je Karlo I. posljednji austrijski car. 1943. godine savezničke snage uspostavile su u Drugom svjetskom ratu kontrolu na Siciliji. Na današnji dan 1945. godine vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. 1976. godine u zemljotresu koji je izazvao ogromne valove na Filipinima je poginulo oko 8.000 ljudi. 1999. godine u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji Turske u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmira 150 km zapadno od Istanbula poginulo je više od 30.000 ljudi. Na današnji dan 2019. godine sudanske civilna i vojna vlast potpisale su konačni sporazum o podjeli vlasti tokom trogodišnjeg prolaznog perioda. I 2022. godine Izrael i Turska su obnovili pune diplomatske odnose prekinute 2018. godine.
3: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
4: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
3: Ovo je mjesto za rasprave.
4: I dobar izvor informacija.
3: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju, sa zidova visi.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1753. godine rođen je češki slavista Jozef Dobrovski, najznačajnija ličnost češkog narodnog preporoda, autor gramatike češkog jezika i udžbenika staroslavenskog jezika, prve naučne gramatike staroslavenskih jezika. Na današnji dan 1786. godine umro pruski kralj Fridrih II. Veliki. 1850. Danska je prodala Velikoj Britaniji sva utvrđenja i vlasnička prava nad Zlatnom obalom u Africi. Na današnji dan 1887. godine rođen je Karlo I. posljednji austrijski car. 1943. godine savezničke snage uspostavile su u Drugom svjetskom ratu kontrolu na Siciliji. Na današnji dan 1945. godine vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. 1976. godine u zemljotresu koji je izazvao ogromne valove na Filipinima je poginulo oko 8.000 ljudi. 1999. godine u najtežoj prirodnoj katastrofi u historiji Turske u zemljotresu sa epicentrom kod grada Izmira 150 km zapadno od Istanbula poginulo je više od 30.000 ljudi. Na današnji dan 2019. godine sudanske civilna i vojna vlast potpisale su konačni sporazum o podjeli vlasti tokom trogodišnjeg prolaznog perioda. I 2022. godine Izrael i Turska su obnovili pune diplomatske odnose prekinute 2018. godine.
3: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
4: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
3: Ovo je mjesto za rasprave.
4: I dobar izvor informacija.
3: Radio Goražda 101,5 MHz FM stereo.

0: plasmana u polufinale. Zadnjeg takmičarskog dana Ima Navdić je u kvalifikacijama na 400 slobodno zauzela 23. mjesto od 26 takmičarki. Jovan Lekić i Filip Kuruzović u istoj disciplini završili su na 26. odnosno 47. mjestu. Na teniskom mastersu u
1: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.